0: Շոնգյան ու Դայաշունել Ռոմեն, Կարյամ Լազիր Աուդիա Ռոմից, կատարտում են ֆանգրեյզին աստեմիկ դուրեյ դերտում են գեկևոնին աս լաչուդի, աուչեն դիվլեհա։
1: Слышали сте о Дайо прислухните Ромом. За вас ви е приправила екипа Ромица, ки вас лепо поздравля и вам ше напрей жели лип дан. До наследнич, срічно!
2: Шукай діловий